0: Questa goulash ho dal duccia a vetra, se mi ha fatto fare un bel diamo del che che mi dovo,
1: Çîroka Zergê û Mihemedê Seîd Axa hem evîne ku hem jî rûdaneka pir xemgîn e ku li Amûdê li Rojava Kurdistanê dirûst bû. Di gelek strana da hatiye Mihemedê Seîd Axa yan jî Mihemedê Seîd Axayê diqorî. Zerga jî jineka Kurd e bi evîna Mihemedê Seîd Axa daxbar bûye û bi dil û can hej Mihemedê Seîd Axa kiriye. Biçeka ciwan û jêhatî bû. گوه لنابو دنگی محمد سعید آقا ببو اجلای خوبه لی عاشق ببو لورا دما زرگا دچو آوه یانجی دما دچو باجری پریوه استران بخو و محمد سعید آقا دگوتن وساجی دیار بو که زرگا بخوشی دنگ بیج و استران بیج بویه جستران زرگای به محمد سعید آقا گوتین اد بیجیتن بلا آمودا باب محمد بشاوته لی بنا گیره یان لبندا گیره یان جی الجهکی دی بیجید آمودا باب محمد البر حسنالو.